sanang tuge pondok na keur madina kajuan kajuan serta buah pahlangkong abu serta je abu satu je can kajuan kajuan sebeda na keur madina ko.

teh tining orang tak pintu kalau bentayu pun atur saya berkumpul karo niku tengkap warna yang siapun nantil dari pengkir tanah karo kasok kari pun kusti karo lah eke lempok bunuh niku telah kesabur kak di tersekolah orang aing king

0: Allah tini uang orang Madinah sedar dia sami hormat. Gormat dek ka yatim leuh kini ka ebok tu kuste ki yatim sebok tadi amin dek ka pasar negeri Madinah gormat satu je meskipun kanak-kanak yatim kini ingkar oh haki
1: akeu

sana kak dito ake gubanya utan ko ocean. Sampun beres kakak piju kaju si kereng pas tumbuh boleh. Karena sebab makin era buih yatim kak dito karena oleh sahabatnya kusti kanji Nabi Muhammad SAW. Satu aja abu satu aja pun ocean ocean jerajik ni kak.

0: semakin kusta kadir masih ki kene ka itu. Lada karadu Abdul Muttalib makin angka seduh ke ikan nak putra. Tetapi saya kumpulkan Abdul Muttalib makin dek ke kusta dengan aku ke arah wagi.
1: Tanakan no pisan-pisan yang adek ngong kolongong kolik.
0: Tapi pun tak kena asal pesak bejak sepik kolgong kolik dek yang dek paman ni pun. Siapa ni kaca pun sang perbuarap Abdul Muttalib nyaman dek kakus.

para obok-obok macam di tantretan tu botok kapi gini kah. Hanya mak dah kesabur wara Abdul Talib makin kini kah ai botok kayo pas motor kini kah. Motor para obok-obok macam di kini kah Abdul Muttalib.

0: pon lawas ko abit si epotut potreban sang barbarak Abdul Muttalib lemakin pas kasukan Abdul Muttalib asa serenan yakni akabay tina ansan bestan ga roh haki
1: engkaratone engkangaran abu

0: kah? Sekekan tersekibur semakin berdekat tu lain. Berdekat tu lain, jasekakan tu nyaman.
1: Yeah.

bang ya ake-ake kosan banyak-banyak sematur da Abu Talib seingkeng sempat mati enah di rencana mata nak cari ingkikan itu orang ambesi kak roh kak nak

lah lajaknya banyak bentak patein Muhammad ya. Sakat itu jadi ojan mujahid kasar atau sahab tentara C100 ngucak jadi kutra sulade sahabat sepak pulau zaman anda kok.

0: Eng wong satus katane iki. Ting malam ni kok tanda nak nak semakin epa kon temu ni sahabat tentara 100 banyak nasib bujahal epa kon temu ni kelabuan sahabat dan kustra sulasi 40 banyak nak kok
1: Padri bahawa Padri bahawa Padri bahawa Padri bahawa

sablune pun peperangan kente langsung ngaki. Para sahabat Kanjeng Nabi serang Kanjeng Nabi. Langkong di Mina sebab dia jasa ning gerak.

0: Tiningna kole engkrena sapet kanjengipun ke sapet tepon kanjeng Nabi pon aube kole koningan. Na ora kabe atolang bese aprang mangkena pun saling tampeleng selang pas sebelah kaya kene perang menikah.
1: Enggak gue sebelah kaya
0: sama tiang satu sabu jahat.

Sabar Cepak Polo mengkena musuh tentara pun Nabi Jahal. Seseratus orang yang garu satu jenah pun na pun pada ledeng mangken pada gugur berdemi dan paparagan pani. Minangka kenging na pertolongan pun Gusti Allah ki Kanjeng Nabi. Abu Jahal mangken ningal tentara pun engki langkong tu kaki. Yeah.

0: Paman, menapi anu dekem kaula paman, maka bekal selamat panjengan paman dunia akhirat. Nanging menapi tanut sepanika cepun Kanjeng Nabi ngurana dobuna.
1: Jalan panakakan ingwiat ya abu jalan agale.
0: Ebok toko panika juga na na abu yehel panika asrengan Kanjeng Nabi. Cantuk mangkena kasokan pon Kanjeng Nabi. Nanging ebok toko panika abu yehel panika pas nama atau rata baja wap

0: bene. Ya mo.
1: Kalimtangan.
0: Dara. Abu Jahal panekana saya na mangkene yang jengaki ya cikaki kadalem tanah sengkerna tek tengale bang rabengan na
2: ada dalam pedang
0: raja pon Abu Jahal mangken pas ngucap mangken dak kanjeng Nabi.

0: talaten fi jahal can semakin sampun mireng jok mun yang telah kin paman Abu Jahal aku jok agblak can semakin nangis sepi hati yang penting can
1: yang cap ing kanjeng rasul

0: kacang Muhammad. Mun bala buambu kon goreng-goreng reben kon tantretan atawa kita popo brina se jong popo brina
1: nikah ni saya kajian Nabi tretan nikah ya le de gapa anik boleh tore tantretan anika sejarah kajian Nabi anika teti mereka nak kena ngudeden pun nika pun anika teti nak kena ngudeden jak kun bra main se se dan enten tidak ajaran lakok anika. Nika, contoh nika kaji Nabi nika.
0: Pacet tak ndak ketinaan-tinaan ni.
1: Mungkin jadi tore. Alah ku tibi nika melarat ka ku di beda sare beda. Tore nika tepungi pun bapa
0: hoi.
1: Hoi nika sidik lega pero sangke tantretan ki. Nika boktonan ki ki ke wuh ali kepala pun. Moy, engke pun setengah setengah 10, setengah 11. Lebih lemah.

Ajen lunga ku ajen. Guste ajar ton nonton no adegang ben Abu Talib. Lo kini kah enaungin kalabon miga ku ondem kini kah. Anaungin da guste sapa-sapa jalan epon titi tapan nasi jeng lanjeng jalan garo. Aneka mon guste.

Jarah pas ebek tua saren hatija amin peh kate bonan ede di sam suku are tera tadi boni pepedong ede lem romana pera ede kalau bersatu are karo oh aki